Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. V sobotu bolo čutý v centre Bagdadu holosné salvo na oslavu novej vlády na čeli s podnikateľom biznismenom Alim Azzaidi, informovali bezpečnostné džerela. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Tre salvo podľa novinárov odsviatkovali vzniknutie novej vlády, pričom premiér v funkcii sa chopil po mesiacoch patovej situácii i rosnúčovú tesku z boku Spojených štátov. Vláda bude podľa všetkoho mať 23 ministriu, no sklad zistávať toj vláda išli ďalšie nekompletnej, keďže kľúčovou političnou partii išli sa vedúť perehovor o obsadženiu na VC rezortách. Irak už dlho nachodecia takým kraju interesy svojich sojuzníkov, susedného Iránu i Spojených štátov. Krajina tak samo bola zaťahnutá do vojny na Blízkom východe, ktorú 28. februára spustila izraelsko-americká ataka na Irán, ktorú zastavilo apríľové peremíria. Počas bojov ale bolo často čutý v irácky stolici Bagdad v obuchu, ktoré zapričinali atak dronov i raket. Ruchy, ako pritrimujú Teherán na americkú ambasádu v zelenej zóni. Podľa agentúry Associated Press očakuje sa, že nový iracký kabinet bude riešiť dlhodobú požiadavku Washingtonu, že Bagdad odzbrojí grupy, jak sú pritrimované Iránom, i ktoré Spojené štáty označujú za teroristickú organizáciu.

Bývalý britský minister zdravotníctva Westry Ting potvrdil, že v prípade formálneho iniciovania zmien lídra liberistickej partie bude kandidovať iba na pozícii vočeriav premiéra Keira Starmera v Tickfili, ale nemá v pláne vyklikať takého losovania. Informuje o tým stanice Sky News. Stretting sa tak voslovil počas rozhovoru s reportérom Sky News, ktorý sa ho z vydavci bude kandidovať. Potrebujeme poriadne vôbor s najlepšími kandidátami a ja na nich budu brať účasť v ohlasov Stretting. Podľa svojich slov ale nemá interes iniciovať proces skorišie. Pokiaľ starosta Manchestra Andy Burman, ktorý napred sa voslovil, že má interes kandidovať verné do parlamentu. Jednočasno podkreslil, že v tej chvíli realizácia voborov nebola v interesi ani partii liberistickej, ani národa. Nové líderci už bojem to bol ja, alebo kto z inčej, bo nemal legitimnosť i tak by sme nakonec len prodlžili nestabilnosť i nepevnosť v hlase v stretting. Pokiaľ so by dúmate, že ste dostatočno dobre na to, že by ste boli u najvyššej funkcii, pokiaľ sobie dúmate, že máte toto pravilná dúmka pro krajinu, mali by ste sa prihotovať na ich predstavenia, otestovať ich proti ostatných kandidátov i vohrať v obore. Ex-minister Stretting povtoril tak samú väzvu, že by Keir Starmer stanovil adekvátny harmonogram vyberania nového predsedu. Ide o ministrom slobodu nominovať buď koho, koho chotiať vidieť jak predsedu partii i premiéra krajina, dodal podľa Sky News, napriek tomu, že doteper nebola podaná vozva na zmenu lídera. Znamená, že v Británii prochodili tak lokálne vobore, no i tam liberistická partia skinčila Barsplano, posilnili ľudia kolo Nigela Faragea z Reform UK proti imigračnej populističnej partii, to značí, že Labourist budú musieť dašto robiť, pokiaľ nechoťať v tých riadnych parlamentných voborách potom skinčiť Barsplano. No, uvedeme, čo sa im podariť zrobiť. A si dosť pravdu bude Keir Starmer vočerianej za nového lídera, ktorý by pak stal i premiérom za Labouristi. Toto všetko samosobou budeme im sledovať v rámkach našho programu Korzo.

Latvijský prezident Edgars Rinkevič se po demisii premiérky Evy Kyselin v sobotu poveril zostavením novej vlády opozičného deputáta Andrisa Kulbergsa. Informuje o tým agentúra Reuters, Telerádio LSM. Kyselin u četvero hlasala, že podá z demisiu, proto odkrok riešila deň potím, kde koaliční poslanci z partii Progresivci ohlasili, že vládu nebudú ďalšie podtrhovať. S ohľadom na nedávne deje sa vydomám, že nový premiér by mal pochodať z opozičných partí, povie Rinkevič na preskonferencii. Prezident povie, že stvorenie novej vlády by bolo lepšie, ak zachábať súčasnú vládu, robiť v demisii do oktobra, keď budú prochodať riadne vobor do parlamentu. Podkresľovala, že s ohľadom na bar skurtej časovej period, ktorý je k dispozícii, musí byť proces zostavľovania vlády skorýšej, frišnejšej, žeby jak by to bolo pre zvyčajných obstavenách. Nebude to lehká púť, bude to kladná púť, bo politická retorika je bars v ostre na domácový prezident. Musí to byť koalícia činí, v ktorej je treba odložiť emócii i spor, povie Kulbergs novináriam. Bezpeka je jasnou prioritou, boli na ňu vydelené finančné sredstva, musíme len robiť odpovedno. Što je treba zrobiť, rozrachunok, bezpečnosť kľúčnosť zahraničných diel musí byť preocenená už v júni i vobor do parlamentu musí prochodiť bezpečno. Musíme odvážno povistiť nit korupcii i kartelám, povie budúčej premiér. Podľa Telerádia LSM je voprosom, Cinová vláda zdobude dovieru väčšina deputáti s ohľadom na súčasnú rozbitosť latvijskej političnej scény i rozloženia mandáti v parlamenti, už to komplikuje stvorenia fungujúcej väčšiny. Nový premiér skorýšie jak stav deputátom v roce 2022 robil biznis v automobilovým promysli pred vstupom do politiky často ostro kritikoval hospodárenia s državnými financiami i byrokraciou. Rozpad latvijskej vlády uskorila političná kríza, ktorú spustili incident s pronikaním čudžích droní do latvijského vzdušného prostoru. Minulšej četver dopali na porožný ropný canistr dvi ukrajinské bezpilotné lietak, ktoré preleteli z Rosii. Koaličná kríza eskalovala v nedeľu po demisii ministra obrany Andrisa Spruca, ktorý je členom progresívcií. Premiérka Kurto preto ohlasila, že Spruc stratoví dovieru i dovieru ľudí i vozvala, že by odstúpil. Následno zaproponovala na jeho miesto svojho radneka polkovníka Rajvisa Melvinca.

Odpívo smo iz Tesla Kali Korzo z Priašovského štúdia. Rečo vám všetkom, čo mne den zistante vierna. Radio Lama FM, no a my sa v Korzi čujeme znova zautra. Popívo smo prošťacia s vami, Petro Medviť.

Dievčatá, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovať sobotku, bo smotiaké už veľké ohni, bo hneď najdolšia noč, hneď Švatého Jána.

Dobrý deň, výtorok 19. mája 2026. Roku je popiv 8. musel 8. priašivského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medvid, toto je program Korzo. A to značí, že až do 9. by si dujeme o tých najaktuálnejších informácií, ako trh nespešuť. Svitová informačná agentúra i svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Ide ma na peršiu dnešnú informáciu. Spojené štáty Ameriky pozastavujú svoju účasť v obrone rady pro kontinentálnu obronu, ktorá za účasti Kanady vynikla ešte počas druhej svetovej vojny. Pentagon to ohlosil v pondelok s tým, že Kanada podľa Washingtonu nedosiahla dostavený progres v plnení svojich obronných obowiązków, informovala agentúra Associated Press. Americký prezident Donald Trump už dlho obvinuje Kanadu i ďalších členov Severoatlantickej aliancie z nedostatočných vytrat na obronu i tvrdí, že Spojené štáty nesú neadekvátnu veľkú časť z bezpečnostného bremena aliancie. Napruhy medzi Washingtonom i Otavou jednočasno trvajú i vďaka clám a vďaka tomu, že skončila platnosť severoamerického obchodného dohovoru. A sú tam i spory medzi Trumpom a kanadským premiérom Markom Carneym. Námestník amerického ministra obrony Elbridge Colby v sérii postov na sociálnej siete X napísal, že už nemôže ignorovať rozdiel medzi retorikou i reálnosťou. Pravdivo mohučosti musiať svoju retoriku podporiť obšou odpovednosťou za obronu i bezpeku, napísal Colby. Dodal, že Spojené štáty preoceniať, jak postojaná spoločná rada pro obronu, ktorú tvoria vojenské i civilné predstaviteľi obidvoch krajín, pomáhať ku spoločnej obrone Severnej Ameriky. Kanada i ďalšie členské države Severoatlantickej aliancii po rosejskej invázii na Ukrajinu v 2022 roci značno podňali investícii do obrony. V lone jednočasno obviazali sa podňatý obronný vytrat do 2035 roku na 5% hrubého domašného produktu. Carney minulšej rík volosu, že Kanada spomneť dovtodešný cíl aliancii na úrovni 2% hrubého domašného produktu išli v tým roci. Kancelária kanadského premiéra gu ohlošeniu Pentagonu bezposredno sa nevoslovila. Associated Press prepomína, že toto riešenie Washingtonu odzrkadľuje zrušovania odnosen Spojených štátov s tradičnými západnými sojuznikami počas Trumpovho druhého funkčného periódu. Pentagon minulý týždeň vyriešil i o zneženiu kilkosti amerických vojakov v Európe s rušením plánovaných rotácií v Polši i Nemecku. Operadila to kritika, Trumpova kritika na adresu sojuzníkov v aliancii za ich nedostatočnú podporu americko-izraelskej vojny proti Iránu. Republikánsky kongresman Don Bacon krok Pentagonu kritikoval i vyzval na zachovanie blízkeho sojuzníctva s Kanadou. Spoločná obranná rada Spojených štátov i Kanady vznikla u 1940 roci na osnovi dohovoru medzi prezidentom Franklinom Rooseveltom i kanadským premiérom Williamom Lyonom Mackenziem Kingom. Dohovor, poznatý i jak Ogdenburský dohovor, stvoril fundament kontinentálnej obrany počas druhej svetovej vojny a píznejšie počas studenej vojny. Rada vlastne majú účasť i na, alebo pomohla i pri zaprovadeniu systému protivozdušnej obrany NORAD a pri budovaniu radarových systém u Severní Americi. No a po dobrý rachujú, v 86 rokách Donald Trump tú radu oboron už nerachuje za dašto, na čím bol Spojené štáty mali brati účasť. Uvedeme, jak ďalšie bude sa ti spravy postupať z boku Spojených štátov.

0: Janez Janča, politik iz Slovenii, ktorý je poznatý jak obdivovateľ amerického prezidenta Donalda Trumpa, v ponedeľok ohlasil, že dosiahnul koaličný dohovor o zostavleniu vlády. Informovala o tým agentúra AFP, ktorá dopĺňuje, že taká vláda by mohla Slovenii znova prevesti ku neliberálnomu napriamu v politici. Očakuje sa, že jak raz dnes bude Janča oficiálno zaproponovaný jak kandidát na predsedu vlády, informovala agentúra AFP. Janča, ktorý mal počas svojho posledného periodu u funkcii premiéra časť konflikt s Európskou úniou, uskorev koaličnú prehovoru po tým, jak odchodiači liberálny premiér Robert Golob v apríli ohlasil, že vládu sa mu nepodarilo zostaviť. Golobová partia proti v marcových parlamentných voborách dosiahla tisnú premohu nad Jančovom a konzervatívcami. Na rozdiel od Goloba, ale Janča bol v koaličných prehovorách úspešný. Jeho Slovenská demokratičná partia sa dojednala s dvoma centristično-pravicovými partiami, Novou Slovéniou i demokratami Andžeho Logára. Tota koalícia bude mať v parlamente 43 z 90 kresel. Má tak samú podporu 5 deputátov z ruchu Pravda, čím dosiahla parlamentnú väčšinu. Medzi prioritami koaličnej vlády je zniženia dány i stvorenia efektívnejšej državy posredníctvom decentralizácie i znižovania byrokracií. Zabezpečíme tunšiu državu, ale s lepšou jakosťou, obice Janča počiatkom maja. Janča povtoriano kritikoval vtrat Golobovoj centristično ľavicovej koaličnej vláde pre obiceho navernutia ku cinnostiam Slovenii, jak je tradičná rodená zastavlenia toku državných rošej pro mimovládnu organizácii považované za političnú partii. Podľa političného komentátora Aliaža Bitenca Pengova kompromis, ktorý Janča zrobil, že by mal v parlamente väčšinu, vlastne nepreobiecajú stabilnú vládu. Što do parlamentnej väčšiny nebudú stabilné i ani vnútrišňo nebudú stabilné, predovšetkom vďaka Pravdi i Logarovi, povie Biten s Pengou. Golobiv ruch Sloboda skritikoval Jančiv koaličný dohovor. Dostávame vládu, ktorú ľudia nevolili. Je to rezultát podvodiu, porušených pri obycení manipulácií, povie počiatkom maja predseda deputátskeho klubu Ruchu Sloboda Borut Sajovič s odkazom na predvoborčí pri obycianka lideri Ruchu Pravda Zorana Stevanoviča, ktorý bol po voborách zvolený za predsedu parlamentu i Logára, že sa neprijednajú k vláde, ktorú bude vesti Janča. Poslední dny kampany pred voborami, ktoré v Slovenii prochodili 22. marca, zatienili obvinenia z zahraničného zasahovania. Úriad riešili za tajno nahratými videami, v ktorých zazvučali obvinenia o korupcii. V Golobovi vláde nestojala izraelská kompania Black Cube. Janča, ktorý mal na sobie obvinenia, že jeho partia bola s týma videami skapčená, preznal, že sa stretol s predstaviteľom Black Cube, ale dementoval, že má s videami dáš to do Viedna. Počas tretej Jančovej vlády do roku 2022 sa na jeho adresu pojavili obvinenia z atak na slobodu médií i justícii a podkopávania právnej države. S týma obvineniami prešli aktivist, opozícia a tak samo i Európska únia, ktorá tak samo nebola veľkým kamarátom, veľkým cimborom s Jančom a navspak, ani Janča nebol nejakej proeurópskej politik.
1: Я тягну тебе руку, вийдемо звідси разом. З нами темна нічка, та я бачу горизонт.

Nemecko i Turcia. Petre, môj navrhnú ťa k diplomácii pre námahách zakinčiť vojnu s Iránom. Vojenské riešenia by nikde nevelo

Donald Trump v nedeľu pohrozil Teheránu obnoveniem atak Iránu. Dochode čas i mali by sa radšej poponahľati i to skoro. Inčak z nech nezistane nič napísal na svojej platforme Truth Social. Vadeful podľa vlastných slov osoby dúmať, že jednania nezakončili sa a prodlžujú, kde vozval na také starostlivé probadanie reakcií Teheránu na najnovejšiu propozíciu Washingtonu. Turcia podľa FIDA na sobe dúmať, že nie je žiadna príčina, že by Spojené štáty i Irán nenašli posredníctvom prehovory v dohovor, informuje agentúra Reuters. Fidan okrem toho vzval Európsku úniu, že by posilnila spolupracu s Turciou v reakcii na vojnu v Iráne i na Ukrajine, hlavnou oblasti, kde boroďba proti nelegálnej migrácii, regionálna bezpeka, zabezpečenia energetičných koridorov i boroďba proti terorizmu. Vylúčenie Turcii z európskej bezpečnostnej architektúry by podľa neho oslabilo potenciál krízového riadenia Európskej únie. Vadeful označil za žiaduče, že by strategičný odnos Ankar i Európskej únie sa posilňovali. Nemecko prosadzuje, že by sa Turcia brala do vedomá pre prehotovľovanie obronnej i promyslovej politiky Európskej únie. Pokiaľ sa by Turcia želať vstúpiť do Európskej únie, v Nemecku nájde priateľského i spoľahlivého partnera, povedal nemecký minister. Ankara ale podľa neho musieť spĺňať všetky kritérii na vstup do Európskej únie.

Ako je to možné, že je vôbec niečo? Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako to drží pokope, na čo je to dobré? Ako je to možné? Ako je to možné, že je vôbec

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. A to tá prechodete z Nemecka. Bývša nemecká kancelárka Angela Merkel v pondelok povedala, že Európa by mala zrobiť väčšiu diplomatičnú námahu odnosno zakončenia vojny, ktorú Rusia počala na Ukrajine. Utrmovanie kontaktov s Moskvou by podľa ňoj nemalo byť zochabané len na amerického prezidenta Donalda Trumpa, informuje o tým agentúra AFP i server Politico. Dúmam, že vojenská podpora, ktorú sme doteper dali Ukrajine, je absolútno pravilná. Tak samo dúmam, že je pravilné, že robíme o mnoho vecí, ak len podpora Ukrajine, že by sme stvorili efekt odstrašenia, povedala Merkel pro televíziu VDR. Što banujú je, že podľa môjho pohľadu Európa dostatočno nechostnuje svý diplomatičný potenciál, povedala. Diplomácia bola popri vojenským odstrašeniu podľa nej vážna i počas studenej vojny. Vyceňovať Putina by bolo chybou i teper i nemať sebedovieru by bola jednako veľká chyba, povedala. Merkel veľa nemeckú federálnu vládu v rokách 2005 až 2021 a po odchodí z funkcií tí bola kritikovaná, že bola odnosno Rosii Bars Mirna i Nemecko zrobila závislým od rosejských energetičných súroven. Na Európsku úniu toho času Rosneft, že by vymenovala ako posla špeciálneho pro mirné prehovory medzi Rosiou i Ukrajinou. Moskva i Kyjev signalizovali odkrytosť takomu posredníkovi v časi, kvôli tým Trumpa sa koncentruje na vojnu proti Iránu. Medzi možnými kandidátami spomínať sa aj Angela Merkel, vďaka aj skúsenostiam s prehovorami s prezidentami Rusy i Ukrajiny. Bývša kancelárka povedala, že jej kancelária žiadostím v tí správy nedistala. Sama je presvedčená, že téma, ktoré vyjednávať, môže byť len ľudia, ktoré sú pri vlastiach. S prezidentom Putinom sme mohli vesti rozhovore len za to, že sme mali političné vlasti, za to, že sme boli holov vlád, povedala v povezaniu s prehovorami po rusejskej anexii Krymu u 2014 roci. Potrebujete tak vlasti i ja osobní budem nikda nedumala na to, že budem požadala posredníka, že by za mene išol do Minska i by si do vás s Putinom dopomnila. Minský dohovor, ktorých posredníkom byli Angela Merkel, francúzsky prezident François Hollande v rokách 2014-2015 mali za cíl zastaviť boje na východe Ukrajiny. Trvalé peremirie, ale toto dohovor neprinesli. Ich porušovania trvalo celý rok až do rosejskej invázie u 2022 roci na Ukrajinu. To značí túto situáciu neporišali. Navspak Iši vlastno prešlo dašto hiršie, keďže prešla reálna plnoformátová vojna, ktorou zaatakovala Rusia na ukrajinskú teritóriu.

Nová maďarská vláda veďže na premiérom Petrom Maďarom po svojim druhým zasedaniu v pondelok informovala, že dnes u výtrok bude publikovatý celú toto papku spes o prezidentský milosti v pedofilní kauzi o strohým obmedzeniu chosnovania seních vostražných svitel vládnych vozí i o zákazy chosnovania vojenských lítakov političnou elitou. S odklikaním sa na server 24.hu, o tým informuje agentúra TASR. O prvých krokách vláda informoval predseda vláda Peter Maďar v jedno s trioma vládnama hovorkeniami kabinet okrem revízii državných financií i kontraktív podpísaných poprednou vládou premiéra Viktora Orbána prodlžuje v prehovorách o zamorožených eurofondách prehotoviť reformu exekúcií i provereť adekvátnosť udelených diplomatičných pasportív. V oblasti európskej politiky premiér ohlasil, že popredný víkend intenzívno komunikoval s predsedateľkou Európskej komisie Ursula von der Leyen, prečím v Budapešti odštartovali bilaterálne prehovore s delegáciou komisie o zamrožených eurofondách, ktoré mali tí do Maďarska. A toto prehovor alebo jednania budú trvať do piatnici. Maďar plánuje sledujúci týždeň ísť do Bruselu s cieľom podpísať politický dohovor, pričom da bude robiť celé lito, že by eurofondy mohli byť prevziať vo seni. Ministerský predseda detailno informoval o sledujúci oficiálne navštívi Polši, na ktorý bude ho doprovodať širšia delegácia fachovci a takýľko ministri, vključno šéfko diplomácie Anit Orbán. Do Polského Krakova odejde delegácia v ponedelok. Z Krakova sa má potom presunutý vlakom do Varšavy, kde budú prochodiť oficiálno bilaterálne prehovor s Polskom a državným a predstaviteľami. Nasledom maďarskej premiér v súprovodí predseda Polskej vlády Donalda Tuska odejde do Gdaňska, kde je naplánovaná stretnutie s bývšom poľským prezidentom Lechom Valencom. Po skončeniu programu v Poľši maďarská delegácia u četver odejde do Vídňa. Maďarská prezidentka Katalin Novák, jak známe, udelila v apríli 2023 roku prezidentskú milosť Andrému K. Išlo ho bývšoho zástupníka direktora sirotencia v meste Bičke, ktorý bol odsúžený za to, že premúšal žertvu sexuálneho zneužovania nepolnoletných chlopcí podpisovať nepravdivé ohlošenia, čím krev pedofilné spravovanie svojho nadriadeného. Prezidentka Katalin Novák 10. februára 2024 roku odstúpila z funkcií novej maďarskej prezidenta Tamás Šujak. Nechotil publikovať podrobný detail kauzy tej kontroverznej milosti, ktorá bola udelená prezidentkou s odkladaním sa na ochranu osobných dánach i na konštitučný proces. No, lenže nakoniec to vyzerá tak, že všetko publikované bude tak či tak.

Pre témy Maďarska je nového premiéra Petra Maďara išli takú zistaneme. Mesiac po parlamentných voľbách v Maďarsku je novozvolený premiér Peter Maďar s 58% popularitou dva raz populárnejšie, jak bolší predseda vláda Viktor Orbán, ktorého pozitívno vedeť 29% maďarských hraždaniv. Vychodí to z rezultátov badania publičného mnenia Inštitútu Republikon. Rezultáty boli publikované v pondelok serverom hang.hu. Maďara vedeť negatívno 25% maďarských hraždaní, prečo Orbána označilo za nepopulárneho až 60% z vydaných. Napriek tomu, že pro mnohých bol Peter Maďar vlastne len sredstvom na to, že by premočil Orbána i mnohého za ňoho holosovali z taktičných príčin, teprve sa zdá, že jeho úspech posilnil jeho pozitívne také občestvenné sprenovania. Na druhým boci Orbán nelenže stratil premiérske kreslo, ale je to tu auru takoj nepobiedemosti, ktorá ho doteper obkružovala i vlastno pomohla ku historični premozi Fidesu, píše sa v analýzi rezultatív toho spomenaného badania publičného mnenia.

som sa za všetkým, na čom vôbec mi záležalo. Sláva, peniaze, uznanie.

Hlavná téma mi 21. ročníka bezpečnostnej konferencii GlobeSec Forum, ktorá toto deň tretí raz bude prochodzať v Praze. Bude európska oborona i Ukrajina, konflikt na Blízkom východe, energetika či budúcnosť Európy. Prezident GlobeSecu Robert Vaz na ponedeľkovej preskonferencii podkreslil, že svojich predstaviteľov tam bude mať 86 krajín, čo je doteper najväčšie. V rámkach konferencii bude od 21. do 23. mája 55 panelových diskuzí, 54 súprovodných pôdí. Do Prahy prejde i predsedateľka Európskeho parlamentu Roberta Metzola, prezidentka Moldavie Maja Sandu, ukrajinský minister zahraničných diel Andrii Sibiha. Vás podkreslil, že konferencia prochodiť v časi veľkej globálnej i bezpečnostnej kríze, jak preklad vrachoval krízu do víru v Severoatlantičnú alianciu, krízu na Blízkom východe, prodlžujúcu vojnu na Ukrajine. Toto je veľčesný kontext, ktorý daje tohoričným diskuziám čuťa urgencii i toho, že to nie je len period nejakej dočasnej kríze, ale veľká globálna systémová zmena. A to je aj hlavným motivom a hlavnou témou konferencie globálna systémová transformácia, bo toto, čo vedeme v medzinárodní i globálni politici, nie je len periodom kríze, ktorej sa daje perečekaty. To transformácia, ktorá zmeniť náš pohľad na ekonomiku, bezpeku, na to, jak budeme tvoriť biznisov, odnose na poviu prezident GlobeSecu. Tematično 21. ričník fokusuje sa na 5 oblastí, na európsku oboronu i Ukrajinu, hlavno na to, jak posilniť inovácie v oborone i bezpeci, i jak zrobiť z Európy kontinent, ktorý sa dokáže boroniť. Ďalšie to bude globálna systémová transformácia, oblasť energetik i dodavateľských retailov a budúčnosť Európy. Jedným z takých najhoriačejších punktov programu bude podľa vás téma konfliktu na Blízkom východe. Konkrétno, jak to ovplyvňuje globálna dodavateľská retail energetiku i aký vplyv to má na ekonomiku i celkovú bezpeku. Na konferencii sa očakuje ponad 2000 účastníkov, 116 ministrov zahraničných diel. Okrem Sibihu napríklad tam bude šéf poľskej diplomácie Radoslav Sikorský, alebo nová maďarská ministerka zahraničných diel Anita Orbán. Vás tak samo avizoval, že Maja Sandu i Roberta Metzola budú ocenené za líderstvo v medzinárodných voprosách i odnosenách. Podľa direktora GlobeSecu Daniela Browna, každá z nich inčom spôsobom vkazuje, že demokracia sa dokáže boroniť i v ťažkých časách. V rámkach trojdňovej akcii bude i Geotech Summit, ktorý sa zameria na to, jak uskoriť technologičný rozvitok v Európe. Okrem toho bude prochodzať i GlobeSec Young Leaders Forum, na ktorým Todrick bude brať účasť 35 mladých líderov i z 20-25 krajín.

Ukrajina je prehotovlená s vypracovatý s novou maďarskou vládou u všetkých v oprosách bilaterálneho programu vključnú problematiku národnostných menšin. V ponedeľok to na sociálnej siete X napísal ukrajinský minister zahraničných diel Andrej Sibiha po víkendovým telefonáte s maďarskou rezortnou partnerkou Anitou Orbán, píše o tým agentúra TSR. Sibiha tvrdíte, že cieľom je obnoviť dobrosusedské odnosy medzi Ukrajinou a Maďarskom. V telefonáte s ministerkou Orbán, ktorý označil za konštruktívne i vážne, sa poďakoval za principiálnu i skorú reakciu maďarskej vlády na najnovšie rusínske ataky na Ukrajine. Znova jem potvrdil, že Ukrajina je prehotovlená bezodkladno odkrytý novú vzájemnú chosennú kapitolu ukrajinsko-maďarského odnosa, napísal Sibiha. Dojednali sme sa, že už totož deň zrealizujeme kolo maďarsko-ukrajinských expertných konzultácií s cieľom najti praktičné i trvalé riešenia pro maďarskú menšinu v Zakarpatskej oblasti, ktoré budú chosenná pro obidve krajiny i našo bilaterálne odnosené pojasného s tým, že cieľom je zabezpečiť dotremovania európskych norm i postupov. Ministr zahraničných diel Ukrajina i Maďarska diskutovali i o širšej regionálnej európskej a medzinárodnej agendy. Sibiha povedal, že v telefonáti dotulajú sa aj v oprosu prestupového procesu vstupu Ukrajiny do Európskej únie a znova potvrdil prehotovlenosť Kieva na to najskorejšie odkrytia tých klastrov, tých kapitol, ktoré sa v rámkach tých prestupových jednaň musieť riešiť, že by možno bolo prejít k tomu vlastnému cíľu, to znači k tomu vstupu do Európskej únie.

bola včera a kvet, čo práve nevonia, všimne si hladná včela. Počkám, kým plány dozrejú, domov vrátiš sa z práce. Kým zarobíme na ňu, nech boskou máme viacej. Počkám, kým tráva dorastie,

šofa Asian Katra prevezla u výtrok na Kubu 1600 tón potravin i hygieničných produktív. Kubanský minister potravinárskeho promyslu Alberto López povedal, že to humanitárny paklik z Mexika i Uruguaya je hlavne pro deti, seniory a zraniteľné grupy naselenia. Jak prepomenula agentúra DPA, tá humanitárna pomoc z Mexika i Uruguaya prešla na Kubu v časi, kvôli tot karibskej ostrov musieť zmáhať sa s jednou z najhirších ekonomičných kríz u svojí histórii obše. Kuba má je seriózny nedostatok potravin, paliva, nie je tam benzín, nafta. Nesúdlik, prečo na ostrovi sú štodennou reálnosťou i situácii kvôli elektrika. Krízu, ktorú zapričinala rok trvajúca ekonomičná neefektívnosť i nedostatočné investícii, iši bola prohlúblená dlhodobýma americkými biznisovými embargami. Napruha medzi Havanou i Washingtonom v posledných týždňach iši. Vece stali intenzívniš. Prezident Spojených štátov Donald Trump povtoriano hrozev kubanskej vlády i naznačujú dokonce možlivosť nejakého zásahu z boku americkej armii alebo dokonce hrozivú prevziatím kontroly nad ostrovom. To znamená, že rado sa tomu ohrožuje, že podobné scenári majú i odnosno Grenlandii, pokiaľ ho takus nezastavil Mark Rutte, šéf Severoatlantičnej aliancii. Kubanský prezident Miguel Díaz-Canel ale pred vojenskou akciou Spojených štátov ostrihať už samé ohrožovania predstavuje medzinárodný zločin, napísal Díaz-Canel na City X. Pokľab sa naplnilo toto ohrožovania, zakinčilo by sa to, alebo prešlo by to do prolievania krovly z dôsledkami, ktoré sa nedajú dopredu povisti i malo by to nečovej vplyv na regionálny mír a tak samo i na stabilitu zvernú úvahu kubanskej prezident Miguel Díaz-Canel.

Pripomínam, što dneska slúchali ste v rádiu Lem FM peršu časť pomenu znanoho seret Lemku fotografa pana Petra Kužáka, ktorý rodil sa už v seri Líšec na čužení. Ďakujem za úvahu i zaprašam zas v četver za týždeň na hodinu 20.10 na druhú časť spomenu s panom Petrom. Mirko Orhač zo Zachodu.

Mám sentiment do takého verša. Pisujem ho v Švecii. Dávno v Švíti, ešte v rokach dávnych, tam nebolo rodina, ani znajemých, ani tak sa človek našiel, jak našiel. Motto jem dal Ševčenka i znovu mení neprivezla ničoho pošta z Ukrajiny. Teraz Ševčenko. Zas šivo slnce, na syni vode sundu, ešte jeden nadíjí den gultnú pekučku hirkotu. Jak bílý moria ptách, krevami zatrepotal i hmer. A koli nička zhustne, vtychne, zitchneš i dumku vertajúču dihaňov budeš darmo, što tvý vymrianý švit. Veľká kazarma.

0: slovenského poetu. Okrem toho môžeme spomnúť na podkarpatského malária i grafika Havrila Hľuka, jakej v Roduša 19. maja 1912 roka, pomer 2. listopada 1983 roka v Užhorodí. Ďalšia data smrti 19. maja 1957 roka, pomer otec Irinej Kondratovič, svaščenek, historik, pisatel, novinár, kultúrny i cerkovný diač na podkarpatský Rusy. Môžeme chyba završiť to tílko, što na dnes jem dla vás zrychtoval v našem lemkivském rusinském kalendárium.
1: Słuchate Lem FM. Lem FM, rusinské radio. Lem FM na żywo.

Dobrý deň, vytorok 19. maja 2026 roku je popiv 8. Musialo som z Priašivského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medvid, toto je program Korzo. A to značí, že až do 9. vysidujeme od tých najaktuálnejších informácií, ako

Ideme na peršiu dnešnú informáciu. Spojené štáty Ameriky pozastavujú svoju účasť v obrone rady pro kontinentálnu obronu, ktorá za účasti Kanady vynikla ešte počas druhej svetovej vojny. Pentagon to ohlosil v pondelok s tým, že Kanada podľa Washingtonu nedosiahla dostavený progres v plnení svojich obronných obowiązków, informovala agentúra Associated Press. Americký prezident Donald Trump už dlho obvinuje Kanadu i ďalších členov Severoatlantickej aliancie z nedostatočných vytrat na obronu i tvrdí, že Spojené štáty nesú neadekvátnu veľkú časť z bezpečnostného bremena aliancie. Napruhy medzi Washingtonom i Otavou jednočasno trvajú i vďaka clám a vďaka tomu, že skončila platnosť severoamerického obchodného dohovoru. A sú tam i spory medzi Trumpom a kanadským premiérom Markom Carneym. Námestník amerického ministra obrany Albrecht Colby v sérii postov na sociálnej siete X napísal, že už nemôže ignorovať rozdiel medzi retorikou i reálnosťou. Pravdivo mohu čosti musieť

opierať svoju retoriku Pitporty obšou odpovednosťou za obronu i bezpeku, napísal Colby. Dodal, že Spojené štáty preoceniať, jak postojaná spoločná rada pro obronu, ktorú tvoria vojenské i civilné predstaviteľi obidvoch krajín, pomáhať ku spoločnej obrone Severnej Ameriky. Kanada i ďalšie členské države Severoatlantickej aliancii po rosejskej invázii na Ukrajinu v 2022 roci značno pidňali investícií do obrony. V Lone jednočasno obviazali sa pidňatý obronný vetrat do 2035 roku na 5% hrubého domašného produktu. Kárny minulšej rík volosil, že Kanada spomneť dovtodešný cíl aliancii na úrovni 2% hrubého domašného produktu išli v tým roci. Kancelária kanadského premiéra ku ohlošeniu Pentagonu bezposredno sa nevoslovila. Associated Press pripomína, že toto riešenie Washingtonu odzrkaľuje zrušovania odnosen Spojených štátov s tradičnými západnými sojuznikami počas Trumpovho druhého funkčného periódu. Pentagon menovšie týždeň vyriešil i o zneženiu kilkosti amerických vojakov v Európe s rušením plánovaných rotácií v Polši i Nemecku. Operadila to kritika, Trumpova kritika na adresu sojuzníkov v aliancii za ich nedostatočnú podporu americko-izraelskej vojny proti Iránu. Republikánsky kongresman Don Bacon krok Pentagonu kritikoval i vyzval na zachovanie blízkeho sojuzníctva s Kanadou. Spoločná obronná rada Spojených štátov i Kanady vznikla u 1940 roci na osnovi dohovoru medzi prezidentom Franklinom Rooseveltom i kanadským premiérom Williamom Lyonom Mackenziem Kingom. Dohovor, poznatý i jak Ogdenburský dohovor, stvoril fundament kontinentálnej obrony počas druhej svetovej vojny a pozdnejšie počas studenej vojny. Rada vlastne má účasť i na, alebo pomohla i pre zaprovadzenie systému protivzdušnej obrony NORAD a pre budovaniu radarových systém u Severní Americi. No a po dobrý rachuju, v 86 rokách Donald Trump tú radu oboron už nerachuje za dašto, či im bol Spojené štáty mali brati účasť. Uvedeme, jak ďalšie bude sa ti spravy postupať z boku Spojených štátov.

0: Janez Janča, politik i Slovény, ktorý je poznatý jak obdivovateľ amerického prezidenta Donalda Trumpa, v ponedeľok ohlasil, že dosiahnul koaličný dohovor o zostavleniu vlády. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá dopĺňuje, že taká vláda by mohla Slovenu znova prevesti ku neliberálnomu napriamu v politici. Očakuje sa, že jak raz dnes bude Janča oficiálno zaproponovaný jak kandidát na predsedu vlády, informovala agentúra AFP. Janča, ktorý mal počas svojho posledného periodu u funkcii premiéra časť konflikt s Európskou úniou, uskorel koaličnú prehovoru po tým, jak odchodiačí liberálny premiér Robert Golob v apríli ohlasil, že vládu sa mu nepodarilo zostaviť. Golobová partia proti im v marcových parlamentných voborách dosiahla tisnú premohu nad Jančovom a konzervatívcami. Na rozdiel od Goloba, ale Janča bol v koaličných prehovorách úspešný. Jeho Slovenská demokratičná partia sa dojednala s dvoma centristično-pravicovými partiami, Novou Slovéniou i demokratami Andžeho Logára. Tota koalícia bude mať v parlamente 43 z 90 kresel. Má tak samú podporu 5 deputátov z ruchu Pravda, čím dosiahla parlamentnú väčšinu. Medzi prioritami koaličnej vlády je zniženia daní i stvorenia efektívnejšej državy posredníctvom decentralizácie i znižovania byrokracií. Zabezpečíme tunšiu državu, ale s lepšou jakosťou, obice Janča počiatkom maja. Janča povtoriano kritikoval vtrat Golobovoj centristično ľavicovej koaličnej vlády pre obiceho navrhnutia ku cinnostiam Slovény, jak je tradičná rodená zastavlenia toku državných rošej pro mimovládnu organizácii považované za političnú partii. Podľa političného komentátora Aliaža Bitenca Pengova kompromis, ktorý Janča zrobil, že by mal v parlamente väčšinu neprobicajú stabilnú vládu. Što do parlamentnej väčšiny nebudú stabilné i ani vnútrišňo nebudú stabilné, predovšetkom vďaka Pravdi i Logarovi, povie Bitenc Pengov. Golobiv ruch Sloboda skritikoval Jančiv koaličný dohovor. Dostávame vládu, ktorú ľudia nevolili. Je to rezultát podvodiu, porušených pri obyčajnej manipulácii, povie počiatkom maja predseda deputátskeho klubu Ruchu Sloboda Borut Sajovič s odkazom na predvoboči pre obyčajnka líderiu Ruchu Pravda Zorana Stevanoviča, ktorý bol po voborách zvolený za predsedu parlamentu i Logára, že sa neprijednajú k vláde, ktorú bude vesti Janša. Poslední dny kampany pred voborami, ktoré v Slovenii prochodili 22. marca, zatenili obvinenia z zahraničného zasahovania. Úriad riešili za tajno nahratom a videami, v ktorých zazvučali obvinenia o korupcii. V Golobovi vláde nestojala izraelská kompania Black Cube. Janča, ktorý mal na sobie obvinenia, že jeho partia bola s týma videami skapčená, preznal, že sa stretol s predstaviteľom Black Cube, ale dementoval, že má s videami daž to do Viedna. Počas treťoj Jančovej vlády do roku 2022 sa na jeho adresu pojavili obvinenia z atak na slobodu médií i justícii a podkopávania právnej države. S týma obvineniami prešli aktivist, opozícia a tak samo i Európska únia, ktorá tak samo nebola veľkým kamarátom, veľkým cimborom s Jančom a navspak, ani Janča nebol nejakej proeurópskej politik.
1: Ja ťahnu tebe ruku, idemo z vici razom, známe temné ničke. Та я бачу горизонт.

Nemecko i Turcia pretrmujú navrhnúť ako diplomanci pre námahách zakončiť vojnu s Iránom. Vojenské riešenia by nikde nevelo. Poví v nemecký minister zahraničných diel Jan Vadefu v ponedeľok na prehovorách s tureckým rezortným kolegom Hakanom Fidanom v Berlíne. Pokiaľ by bol Irán ochotný zrečiť sa programu zbohačovať uránu, mali by sme fundament pro prehovoru, poví Vadefu. Fidan bol zhodný s tým, že je v interese celého sveta vyriešiť veľkú krízu, čo najskôršie diplomatickými sredstvami predĺžovania vojny by malo podľa neho vážne politično i ekonomično dosledko. Ministri jednali po tým, jak prezident Spojených štátov Donald Trump v nedeľu pohrozil Teheránu obnoveniem atak Iránu, dochode čas i mali by sa radšej poponahľati i to skoro. Inčak z nich nezistane nič napísal na svojej platforme Truth Social. Vadefu podľa vlastných slov sobie dúmať, že jednania nezakončili sa a prodlžujú, kde vozval na má také starostlivé probadanie reakcií Teheránu na najnovejšiu propozíciu Washingtonu. Turcia podľa Fidana sobie dúmať, že nie je žiadna príčina, že by Spojené štáty i Irán nenašli posredníctvom prehovorí v dohovor, informuje agentúra Reuters. Fidan okrem toho vozval Európsku úniu, že by posilnila spolupracu s Turciou v reakcii na vojnu v Iráne i na Ukrajine, hlavne v oblasti, kde boroďba proti nelegálnej migrácii, regionálna bezpeka, zabezpečenia energetičných koridorov i boroďba proti terorizmu. Vylúčenie Turcii z európskej bezpečnostnej architektúry by podľa neho oslabilo potenciál krízového riadenia Európskej únie. Vadefu označil za žiaduče, že by strategičný odnos Ankary i Európskej únie sa posilňovali. Nemecko prosadzuje, že by sa Turcia brala do vedomá pre prehotovľovanie obronnej i promyslovej politiky Európskej únie. Pokiaľ sa by Turcia želať vstúpiť do Európskej únie, v Nemecku nájde priateľského i spoľahlivého partnera, povie nemecký minister. Ankara ale podľa neho musí spĺňať všetky kritérii na vstup do Európskej únie.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. A to tá prechodete z Nemecka. Bývša nemecká kancelárka Angela Merkel v pondelok povedala, že Európa by mala zrobiť väčšiu diplomatickú námahu odnosno zakončenia vojny, ktorú Rusia počala na Ukrajine. Utrmovanie kontaktu s Moskvou by podľa ňoj nemalo byť zochablané len na amerického prezidenta Donalda Trumpa, informuje o tým agentúra AFP i server Politico. Dúmam, že vojenská podpora, ktorú sme doteper dali Ukrajine, je absolútno pravilná. Tak samo dúmam, že je pravilné, že robíme o mnoho veci, ak len podpora Ukrajine, že by sme stvorili efekt odstrašenia, povedala Merkel pro televíziu VDR. Što banujú je, že podľa môjho pohľadu Európa dostatočno nechostnuje svý diplomatičný potenciál, povedala. Diplomácia bola popri vojenským odstrašeniu podľa nej vážna i počas studenej vojny. Vyceňovať Putina by bolo chybou i teper i nemať sebe do víru by bola jednako veľká chyba, povedala. Merkel veľa nemeckú federálnu vládu v rokách 2005 až 2021 a po odchodí z funkcií tí bola kritikovaná, že bola odnosno Rosii bars mírna i Nemecko zrobila závislým od rosejských energetičných súroven. Na Európsku úniu toho času Rosneft, že by vymenovala nejakého posla špeciálneho pro mírne prehovory medzi Rosiou i Ukrajinou. Moskva i Kyjev signalizovali odkrytosť takomu posredníkovi v časi, kvôli tým Trumpa sa koncentruje na vojnu proti Iránu. Medzi možnými kandidátami spomenať sa je Angela Merkel, vďaka jej skúsenostiam s prehovorami s prezidentami Rusie a Ukrajiny. Bývša kancelárka povedala, že jej kancelária žiadostím v tí správy nedistala. Sama je presvedčená, že téma, ktorú vyjednávať, môžu byť len ľudia, ktorí sú pri vlastiach. S prezidentom Putinom sme mohli vesti rozhovore len za to, že sme mali političné vlasti, za to, že sme boli holov vlád, povedala v povezaniu s prehovorami po rosejskej anexii Krymu u 2014 roci. Potrebujete tak vlasti i ja osobní budem nikda nedumala na to, že budem požadala posredníka, že by zámen išol do Minska i by si dola s Putinom dopolnila. Minský dohovor, ktorých posrednikom byli Angela Merkel i francúzsky prezident François Hollande v rokách 2014-2015, mali za cíl zastaviť boji na východe Ukrajiny. Trvalé peremíria, ale toto dohovor neprinesli. Ich porušovania trvalo celý rok až do rosejskej invázie u 2022 roci na Ukrajinu. To značí tú situáciu neporišali. Navspak iši vlastno prešlo dašto hiršie, keďže prešla reálna plnoformátová vojna, ktorou zaatakovala Rusia na ukrajinskú teritóriu.

Nová maďarská vláda, vedená premiérom Petrom Maďarom, po svojim druhým zasedaniu v pondelok informovala, že dnes u výtrok bude publikovatý celú tú papku spes o prezidentský milosti v pedofilní kauzi o strohým obmedzeniu chosnovania sených vostražných svitel, vládnych voziv i o zákazy chosnovania vojenských lítakov političnou elitou. S odklikaním sa na server 24.hu, o tým informuje agentúra TASR. O prvých krokách vláda informoval predseda vláda Peter Maďar v jedno s trioma vládnama hovorkňami kabinet okrem revízii državných financií i kontraktiv podpísaných popredňou vládou premiéra Viktora Orbána prodlžuje v prehovorách o zamrožených eurofondách prehotoviť reformu exekúcií i provereť adekvátnosť udelených diplomatičných pasportiv. V oblasti európskej politiky premiér ohlasil, že popredný víkend intenzívno komunikoval s predsiateľkou Európskej komisie Ursula von der Leyen, prečím v Budapešti odštartovali bilaterálne prehovore s delegáciou komisie o zamrožených eurofondách, ktoré mali tí do Maďarska. A toto prehovore alebo jednania budú trvať tí do piatnici. Maďar plánuje sledujúci týždeň ísť do Bruselu s cieľom podpísať političný dohovor, pričom da bude robiť celé lito, že by eurofondy mohli byť prevziať voseny. Ministerský predseda detailno informoval o sledujúci oficiálne navštívi Polši, na ktorý bude ho doprovodať širšia delegácia fachovci, vláda, kilku ministri, vključno šéfko diplomácie Anit Orbán. Do Polského Krakova odejde delegácia v ponedelok. Z Krakova sa majú potom presunutý vlakom do Varšavy, kde budú prochodiť oficiálno bilaterálne prehovor s Polskom a državnými predstaviteľami. Nasledom maďarský premiér v súprovode predseda Polskej vlády Donalda Tuska odejde do Gdaňska, kde je naplánovaná stretnutie s bývšom poľským prezidentom Lechom Valencom. Po skončení programu v Poľši maďarská delegácia u četver odejde do Vídňa. Maďarská prezidentka Katalin Novák, jak známe, udelila v apríli 2023 roku prezidentskú milosť Andrému K. Išlo ho bývšoho zástupníka direktora sirotencia v meste Bičke, ktorý bol odsúžený za to, že vlastne premúšal žertvo sexuálneho zneužovania nepolnoletných chlopcí podpisovať nepravdivé ohlošenia, čím krev pedofilné spravovanie svojho nadriadeného. Prezidentka Katalin Novák 10. februára 2024 roku odstúpila z funkcií novej maďarskej prezidenta Tamás Šujak. Nechotil publikovať podrobný detail kauzy tej kontroverznej milosti, ktorá bola udelená prezidentkou s odkladom sa na ochranu osobných daných i na konštitučný proces. No, lenže nakoniec to vyzerá tak, že všetko publikované bude tak či tak.

Predtem je Maďarska i nového premiéra Petra Maďara išli takú zistaneme. Mesiac po parlamentných výborách v Maďarsku je novozvolený premiér Peter Maďar s 58% popularitou dva raz populárnejšie, jak bolšej predseda vláda Viktor Orbán, ktorého pozitívno vede 29% maďarských hraždaní. Vychodí to z rezultátiv badania publičného mnenia Inštitútu Republikon. Rezultát boli publikované v ponedelok serverom hang.hu. Maďara vedeť negatívno 25% maďarských hraždaní, prečím Orbána označilo za nepopulárneho až 60% z vydaných. Napriek tomu, že pro mnohých bol Peter Maďar vlastne len sredstvom na to, že by premočí Orbána i mnoho za ňoho holosovali z taktičných príčin, teprve sa zdaje, že jeho úspech posilnil jeho pozitívne také obšestvenné sprenovania. Na druhým boci Orbán nelenže stratil premiérske kreslo, ale jej to tú auru takoj nepobiedemosti, ktorá ho doteper obkružovala i vlastno pomohla ku historičný premozi Fidesu, píše sa v analýzi rezultatív toho spomenaného badania publičného mnenia.

som sa za všetkým, na čom vôbec mi záležalo. Sláva, peniaze, uznanie.